sidi ala ina sidi lumi de sidi awon la lere okunrin atobirin ti o gbadun.